0: sa o se mo junu mo ni ta se ni be se mo ma nu se
1: oni mi nyankopon
0: Jesus
1: fu mi nim ni ta
0: na enu ni ya.